Korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: ko meni. Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Logošća.
2: Tačno 8 sati, dobro jutro, poštovani slušalci Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Danas je na sjednici osvojilo izveštaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje. Policijski službenici Federalne uprave policije su na području kantona Sarajevo u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga izvršili pretres sa stana i dva putnička motorna vozila pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu za Iran i njegove saveznike Hute nakon što su jemenski borci napali dva saudijska tankera za naftu u Crvenom moru, proširujući rat na Bliskom istoku na drugu veliku tačku u transportu. Bosna i Hercegovina nalazi se na 40. mjestu globalne rang liste pasoša prema indeksu mobilnosti, kojim se mjeri broj destinacija dostupnih bez vize, uz vizu po dolasku, elektronsko odobrenje za putovanje ili ubrzanu elektronsku vizu. U okviru obilježavanja globalne sedmice inkluzije, specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine najavila je niz aktivnosti kojima zajedno sa partnerima širom zemlje šalje jedinstvenu poruku da inkluzija nije privilegija, već pravo svakog čovjeka. Fudbaleri Mostarskog Veleža poraženi su na gostovanju kod Dunajske Srede rezultatom 1-0 u prvom susretu drugog kola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri borca ostvarili su pobjedu na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje su savladali Petrokub rezultatom 3-0.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Na današnji dan, 24. jula 1950. godine, rođena je Jadranka Stojaković. Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gdje je počela sa svojom muzičkom karijerom. Jadranka Stojaković je poznata bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne muzike i autorica brojnih urbanih šansona i šlagera intimnije muzičkog izražaja iz kasnih 70. i 80. godina. Tokom kasnih 70. godina se počela baviti obradom bosanskih sevdalinki, starih gradskih ljubavnih pjesama, kao i obradom poezije srpske pjesnikinje Desanke Maksimović u novom muzičkom aranžmanu. Radila i primijenjenu muziku za televiziju, dječje emisije televizije Sarajevo, te napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Od 1988. godine živjela u Japanu, da bi se u proljeće 2011. godine vratila u rodno Sarajevo. Nastupala je na mnogobrojnim festivalima i na istim osvojila mnogobrojne nagrade. Najpoznatije šansone su Sve smo

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Radovi na obnovi saobraćajnice u ulici Ive Andrića, kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića, odvijaju se planiranom dinamikom. Riječ je o obnovi saobraćajnice u dužini od 665 metara sa 4 saobraćajne trake. Projektom je predviđena kompletna zamjena donjeg i gornjeg nosivog sloja kolovozne konstrukcije, ugradnja novog asfalta, izgradnja sistema odvodnje te postavljanje nove saobraćajne signalizacije. Trenutno se radovi izvode na desnoj strani saobraćajnice iza smjera bulevara Meše Selimovića prema ulici Safeta Hadžića, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno lijevom stranom u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Neki od radova koji se trenutno izvode su radovi na sistemu odvodnje i drenaže, izvršena je zamjena dotrajalog nosivog sloja te se ugrađuju ivičnjaci. Planirano je da nosivi sloj asfalta na desnoj strani

Nakon toga festivalskoj publici predstavit će se ovogodišnji gost pjesnika Zlatan Stipišić Džiboni, hrvatski kantautor koji je ostavio značajan trag na regionalnoj muzičkoj sceni, a koji je prošle godine objavio veoma zapaženu zbirku poezije Bandire potonulog carstva.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

nedeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.